0: Не прав та. Пивама свой празник от лета 2007, празнуе па сега в бисту сак първи петък у августу. Е па ше една зло занимива ствар пр пиво, ин то е то да е такой за водо ин чаем третя најбол прилюблена пијача на свето. Словенци па абсолютно пр тему нисмо недолжни. Всяко лето пр нас пиема приближен 1,6 милиона хектолитров пива, пивоварен па мамо же скор 100. No in glede na to, da si pivo za svoj praznik zasluž kakšno lepo besedo, sem jaz zanjo prosil človeka, za katerega vem, da mu pivo pomeni skor toliko kot dopust, sigurno mu pa pomeni toliko, kakor prosti čas. Roka Pintarja.
1: Jaz bi pivu želel res vse najboljše in najlepše v življenju mojem, je poskrbel že za toliko nepozabnih trenutkov, večkrat je bilo dobesedno nepozabnih in pač jih nisem zapomnil. Sicer mu pa res želim vse najboljše, ker morate vedeti, pivovarstvo in hmeljarstvo prineseta več kot 1% v slovenski BDP. To je izjemno pomembna stvar, cente jo, uživajte jo, sam ne pa pojit za volan. Hvala lepa.
0: Ja, BDP ga skrbi, najbrž da res. mislim, Pintar je marsikaj, sam moram pa reči, da toliko čustvenega, ga pa še nisem zližil. Jaka Grozdanov.

17 Dinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vaserum.